0: naha nna na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ma nke osepụ ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kenege Maria, Ijipta na Gracia, osepụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwanyị nke osepụ ụwa.
1: Ka o rere m ka isi kwuo.
0: Ekenege Maria, Ijipta na Gracia, osepụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya.
0: Okwu emere ahụ.
1: Obi nyere anyị.
0: Ekenege Maria, Ijipta na Gracia, osepụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Yọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.

ndị agha elu ala anyị bụkwanụ ndị na-ekwupụtara ugbu a na ihe ruru 111 bụkwanụ ndị nke kwuru na ha gara ọzụzụ n'ụzọ pụrụ iche n'ihe gbasatara nka nke ndị agha elu akpọrọ 13/2026 abụrụla ndị nke na-agụchala akwụkwọ maturu ugo dịka ọ bụ akụkụ nke mgbalị ndị a na-eme ugbu a iji hụ na usoro ọrụ ha ga-abụ nke a ga-ewusi ike ma kwalitekwuo nchekwa nke obodo anyị. Mmemme nke nturu ugo ngụcha akwụkwọ a bụ nke e mere n'ogige ebe a kpọrọ Regiment Training Center nke dị na Bochi, dịka ozi nke ezibara na akara Facebook nke ụlọ ọrụ NFA. E kwuru na ya bụ ihe ome bụ nke ejikwara na-ahụtakwa otu ihe ọzọ arụzuru n'otu ndị agha si bụrụ ndị nke na-ekwudosiri ike ịhụ na ha ga-enwe ndị nka ha dị ezigbo elu na njikere nke ha ga-adị n'ime ka a na-ahụta ihe ndị nke ha kwesịrị ịrụ n'ihu ọrụ, nke bụkwa n'inye nzaghachi n'otu esi ahụta ihe ndị bụ ịma aka nke nchekwa nke na-eselite isi kwa ụbọchị n'ala Naijiria n'ụzọ dị irè. Ihe omume ahụ nke kwuru na ọ bịara siekwa ike ma bụrụkwa nke a haziri iji hụ na a ga-enyecha ndị niile a nọrọ na-eme ya bụ ihe omume n'ọzụzụ ezigbote nka nke ihe ọmụma pụrụ iche, nka ndị ọzọ nke bụ maka ihe ndị mmadụ ga-eji aka na-emepụta, nakwa inwe ezigbote obi ike na nkwechiri, bụ nke kwuru na ọ bụ ndị a nọ n'ogige a pụrụ iche ka a na-enyekarị ụdịrị ọzụzụ a iji nyekwuo aka n'ihe gbasatara ọrụ ndị agha na-arụ n'elu, nakwa mgbe ọbụla ha nwekwara njikọ nke ha na ndị agha ala na ihe omume ha. Onye Chief of Air Staff bụ Air Marshal Sunday Aneke, onye kwuru na ọ bụ onye isi nke ọzụzụ n'isi ụlọ ọrụ ndị agha elu ala Naijiria, Air Vice Marshal Ahmed Dari, nọchiri anya ya na ya bụ mmemme n'ozi ya, bụ nke o jiri were gwa ndị a na-etu ugo n'ihe mụmụ ha ka ha bụrụ ndị nke ga-eleba anya n'ihu na uru ndị ha ritere n'ọzụzụ ahụ bụ nke a ga-ahụta dịka o kelere ha na ha emechala ọzụzụ ha n'ụzọ gara nke ọma, ma gbakwa ha ume ka ha hụ na ha ga-egosipụta ihe ndị nke ha mụtara, nke bụ ịbụ ndị ọrụ nke ji ọrụ ha kpọrọ ihe, nakwa ịbụ ndị na-egosipụta na-enyela ha ọzụzụ ma bụrụkwa ndị nke a zụrụ azụ. Otu bọọdụ na-ahụ maka inweta ohere mbanye n'ụlọ akwụkwọ mahadum anyị Hajamb ewepụtakwala ụkpụrụ ntụziaka nke kwuru na ọ ga-enye aka were ledo ndebanye aha nakwa usoro nke inweta ohere agụmakwụkwọ maka safrikeeti nke a ga-enweta na mmụta na-akpọ NCE, nakwa ihe ndị metụtara inweta safrikeeti diploma nke na-abụghị maka ihe ndị nke bụ teknụzụ kama ọ bụ nke metụtara ọrụ ubi. Nke afọ 2026 ga-abanye afọ 2027 dịka otu ahụ kwuru na ya bụ usoro ihe ntụziaka emezigharịrị emezigharị ugbu a bụ nke a haziri iji hụ na a ga-ekegasị nnọọ usoro nke agụmakwụkwọ, bụkwa n'ohere nke a ga-eji hụ na a ga-akwalitekwu usoro nnyocha ma mee ka ịkwụwakọtọ na ime ihe n'otu o kwesịrị gbaa gburugburu kọleji mmụta n'ala Naijiria dịkwuo mma. N'ozi sitere n'aka onye rejistra ha bụ ọka nkuzi Ishak Oloyode, Jambu kwuru n'ụkpụrụ ndị a nke bụ ụkpụrụ mkpugharị bụ akụkụ nke mgbalị ndị a na-eme ugbu a iji hụ na a ga-emesikwu ikwesị ntụkwasị obi nke usoro agụmakwụkwọ dị elu ala Naijiria ike. N'okpuru ụkpụrụ ọhụrụ a, ihe niile bụ inweta ohere banye n'ụlọ akwụkwọ kọleji mmụta ga-abụzi nke kwuru n'oge site nnọọ kpọmkwem na ụrịrịrị nke NCE were na-agazi, ebe agwa ndị nke a na-akpagbu n'oge gara aga bụ na a ga na-esite tụcha nnọọ n'ebe dịgasị iche iche, bụkwanụ mgbakwunye nke e nwere maka ihe ọmụmụ digrii were na-ewebata ndị mmadụ site n'ogo nke 100 maọbụ nke 200 bata ugbu a abụrụla nke a ga-akwụsị akwụsị ugbu a. Otu ihe ọzọ gbapụtara ihe ahụrụ na ya bụ ụkpụrụ ọhụrụ a bụ na ọ bụzi iwu na a ga-enyocha okwe ule nke elere n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị site n'aka ndị ọ dị n'aka bụkwa n'otu akwadoro akwado nke gụnyere otu ule WAEC, NECO, NAPTEB nakwa MBAIS. Ndị niile bụkwanụ ndị nke chọrọ inweta ohere nke ịbanye n'ụlọ akwụkwọ mmụta nke kọleji bụkwa ndị nke
jekuru na ha ga-achọpụta na a ga-enyocha ha dịka ha ga-enweta akara nke ha ga-eji were mee nke a tupu ha emechapụ ndị jupụta nke inweta ohere agụmakwụkwọ. Jambu kwukwara n'usoro ndị a bụ iji hụ na a ga-ebelata ọdịdị nke okwe ndị bụ adịgboroja nke ule nnakwa imesikwu ka tupu ha emechapụ ndị jupụta nke inweta ohere agụmakwụkwọ. Jambu kwukwara n'usoro ndị a bụ iji hụ na a ga-ebelata ọdịdị nke okwe ndị

Israel. N'ụbọchị taa bụ Mọnde, abalị 22 nke ọnwa Juun, 2026, gọọmenti kwuru na mkpebi a bụ akụkụ nke mgbalị ndị a na-eme ugbu a na-aga n'ihu iji wusikwuo nchekwa ike, mekwukwa ka ihe metụtara ịnọ na nchebe nke ọha na eze sikwuo ike, kwalite otu esi ahazi ihe n'okporo ụzọ, ma hụkwa n'ọdịdị nke usoro nke ime njem a haziri ahazi gbaa gburugburu ebe ndị e kwuturu, bụkwa n'ebe mepere emepe, ga-abụ nke ga na-adị n'otu o kwesịrị. N'ihi nke a na-asịzio na ndị niile bụ ndị na-agba ọgba tumtum ha ji akpata ego n'ụmụ ahịa aba nakwa ọha ọfịa, ka a na-enye n'iwu ugbu a ka ha kwụsị nke a, ebe akọwapụtara na e nwere ebe ndị nke ha anagaghị agafe maọbụ gaa ruo tupu ụbọchị Mọnde a bụ taa. Ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị ọ dị n'aka ka a na-enyela ntụziaka ka ha hụ na a ga-eruberiri isi na ya bụ ntụziaka site ugbu a gaa n'ihu. Ụlọ ọrụ na-ahụkwa ka maka itinye ụkpụrụ nke nchekwa ọgwụ ike n'ọrụ anwụchiela ndị okenye abụọ bụ ụmụ nwoke nọ n'agbata afọ 84 na 75 maka ebubo a na-ebo ha n'ọbụ ha na-eweta ọgwụ ndị iwu na-akwadoghị, na-eresi ya ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dị n'ụmụahịa steeti Abia. Ndị a nwụchiri ka e kwuru na aha ha bụ Godfrey Onyeji dị afọ 84 nakwa Godwin Olulu Obulumbia Obiora dị afọ 75, ndị a nwụchiri n'ihu medichi iche iche nke ndị ọrụ NDLEA mere. Dịka ozi sitere n'aka onye director na-ahụ maka mgbasa ozi na ịchụ nta nke ọdịmma obodo nke ụlọ ọrụ NDLEA, Femi Babafemi zipụrụ, na nwụchiri Obiora n'abalị 19 nke ọnwa Juun dịka enwetara ozi nke kwuru na ọ na-ere ya bụ ọgwụ ike eresi ya ụmụ akwụkwọ nakwa ndị ọzọ ndị nke na-eji nnabịa n'ebe ọ na-eretụ ọgwụ azụrụ ya, ebe ọ bụkwa na ọgwụ ka ọ na-ere ma na-erekwanụ nke ohike a n'azụ. Ụlọ ọrụ ahụ kwukwanụ na ọjị bụkwa na onye nke kwuru na ọ bụ onye lara ezumike nka na-eri ụgwọ ọnwa bụ onye nke anwụchiri na ebe ahụ tara ya na ọ gara ịga inye ụmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndịrị St. Silas nọ na odu ụmụahịa ya bụ ọgwụ ike ndị nke ọ na-ebu ga bụrụ ha. Ụlọ ọrụ NDLEA kwuru na ndị okenye abụọ ndị a papa nnukwu ka a ga-ekpe ikpe, ebe ụmụ akwụkwọ ndị ekwuru na ṅụọ ọgwụ ike ndị a abụrụla ndị nke a na-achọpụtala ma ziga ha maka ịdụ ha ọdụ nakwa usoro emume nke ntụtụghachi maka ọgwụ ike a ha na-aṅụ. Oge ebe ọzọ ị na-anụ ya otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezu onye mba na nche 4.3 FM na Laba na-abịara gị ka ị na-egere. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi ugbu a nọ si ike ebe ahụ, maka na mụ onwe m na-abịa. Ndewo, ndewo.

Minista na-ahụ maka ọrụ omiwu Devo Mahi ekwuola na ndị ndu nọ mpaghara Southeast n'ugbu a na-achụ nta ogbugbo nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụkwanụ nke nwere ike isi na ya chụta nta nke ntọhapụ nke onye ndu otu na-achụ nta nwere onwe ala Biafra Ejiji Nnamdi Kanu ma na-emesi ike na-ekwesịrị ịhụ n'udo nakwa ịkwụrụ chịm ga-adị gbaa gburugburu mpaghara a. Umahi bụ onye kwuru nke a n'oge ọ nọrọ na-enyocha akụkụ nke abụọ nke okporo ụzọ awara awara oke osimiri sitere Lagos gawa Calabar n'Epe nke dị na steeti Lagos. O kwukwara na ndị gọvanọ mpaghara Southeast nakwa nkwado nke ndị ọdịnaka ụfọdụ abụrụla ndị nke ahụtara na ha dị njikere ịhụ na a ga-enwe udo ga-adịgide adịgide na mpaghara a ebe ọ bụ na a ga-eji usoro nke nwetụrụ ọdịdị nke igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ya were lebara njichi nke Kanu ka nọ n'ụlọ mkpọrọ anya.

mgbaka ihe a na-ekwu ugbu a maka otu a ga-esi kwụwa ndị ga-azọ ọkwa onyeisi ala n'afọ 2027 ndị ga-azọ ọkwa onyeisi ala n'afọ 2027 ma ha torukwere toru otu otu edegarala ụlọ ọrụ INEC akwụkwọ na-asị ụlọ ọrụ INEC tinubu ruru na-eru isi ọzọ n'ọkwa ele safrikati nke ejiri were mee nnyocha na oruru eru unu nye anyị ya zina anyị ya ka anyị hụ ma tinubu oruru eru ọ bụrụ na onye ọbụla ga-eruche na-eru tinubu osu na ndị ruru eru ọ bụ ihe ya bụ otu na jụ ụlọ ọrụ INEC na asị ụlọ ọrụ INEC saa na anyị ajụjụ a ndị ndu na mpaghara South East na ha achọla nnọọ ihe ndị bụ ogbugbo nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a ga-eji tọhapụrụ ha Nnamdi Kanu nke a ka ụmụ ahị na-ekwupụta

Bible Nigeria. Ndị na-emebi emebi akarịka ndị na-eme ndozi. Okpiri. Onye isi ala ọ ga-akwa akwụkwọ agwa mba. Onye isi ala nwere ike na-achọ idozi edozi. Ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ekpo onye aja na garị. Ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ maghachi. Otu aka ọ dịkwa ndị gọvanọs. Ha nwere ike na-agba mbọ elu ọlụ. Ndị gbara ha okirikiri, ọ na-ekpo onye ha aja na garị. Ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ bụrụ ya bụ ihe na-atụ.